مە بەڕەمەی زانن مە هەفتەیە دوو خەلا ژیانە ئەم دێ دوو خەلاتەژی پێشکێشە وانکەین ڤێجەل گەلمە بەشدار بن دانەوێت وە بچێت پیشی کێشاندا بوو خەلاتی.

حتاوێت بێتە پاراستن وەرزێ هاوینە دەب تایبەتی وەندەم ژمێرن و تیشکە حتاوێتی ڕوشکە حتاوێ گەلەکیە پێزە وەگەر تو نەچار بۆی دەرکەویم وەکی بەری نوکەژیمە ئیشارەت پێدای بەرچاوکێن دژی حتاوێ بکاربینە و هەروەسە نوژدەرە چاوەژی ئەگەر پێدڤی بینیتن دێ قەترەیێن ڕوندکێت دەست کرد بوتە نەوێسیتن داکو بکاربینی دەکو چاو ژەهشێک بوون و هەوکردنێ پاراستی بیتن وەک ئەندامەکێ گەلەکێ سەرەکی دێ لەشێ مرۆڤیدا داکو سەخلەمیەوەیە پاراستی بیت و تووشی کێشە و نەخۆشییان نەبیت.